Şunun bilen bilə tənha muhitdin təşəbbüskarlıq bilən özünü qaçırıb, ailəsdikilər və dostlar bilən köpürək pikir almaşdırıb, ғəmkirlik və başqetinçiliqini tügütüş kərək. İkincisi, yetib qopuş, kütünüş. Ақшапнан бір елда кечі білен күндізнің температура пәрқи әң чоң болған мәвсімнің бірі. Бұл вақытта соғуқ өтіп келіштің алтыны еліш үшін әтіген вә кәшті киімні муапық қилылықта кейшке болуды. Муапық қилылықтышқа болып мұ қорсақ, дүмбе, путни ісіқ сақылашқа алах еті дегат қылыш керек. Кечіде соғуқтың қаттық сақлыныш. Ава тәңшігішінің имкен қадар аз етчеш, ұқылығанда непіз йотқан епініш. Кечіде соғуқ аваның ұжым қылып, зүкам, йөтел вә құрсақ ағырыш, іштісір үшіне кәлтіріп чықырышының алдыны елеш керек. Үшінші, әрекет арқылық күтініш. Ақшапнамдың кейінгі әрекетті мұ, еғылышқа әхмиет берілуді. Температура муапық болған сәхәр, яки кәчқұрын бірқадар еңік түрлеріні таллашқа болуды. Мәселен, тәйжей көмпісі, бадуэнчин, аста үгіріш, пияды меніш қатарлықла. Тәрлігендің кейін вақтыда тәріні сүрттіш. Ақшапнам мәвсімі тамақ үстіліде ақ рәңлік емәкліклерінің көпілік бұлышы тәвсия қылынуды. Ақшапнам мәвсімі тамақ үстіліде ақ рәңлік емәкліклерінің көпілік бұлышы тәвсия қылынуды. Vətənimiznің ән-әнвей тибабыды да ақ рәңлік емәкліклер құрғақлықны нәмдәш, талыны сағламнаштырыш ролығы егі болып, көпчілікнің баш көзді күнділік стимал қылып, күздікі құрғақлықны пәсәйтішіге маскеліду дәп қарылыду. Ақ рәңлік емәкліклер нағайты көп болып, қалығанча таллап есе бір күндікі үші вақ тамаққа сыңышып кетіду. Біріншісі нөлепар ұрықы. Ақшапнам мәзгілді ұмач әткенде, яки қайынтыш ұсулы арқылық ұмас сымын емекліклеріні тәйірліғанда нелопар ұрықы болсы болуды. Нелопар ұрықының озықлы қымметі мол озықлық маддалар берікмістік бадылынуды. Тәркебіде крахмал мол болып, әлі сіпәтлік карбон со берікмелерінің келіш мәнбәсі болғандың сұрт, нелопар ұрықы тәркебіде ені мәлім миқтарда өсімлік ақсылы. Б түрдікі витамин. Минерал маддалар вә өсімлік полифеноли, нелопар ұрқы ішқари қатарлық тәркіптер бар. Нелопар ұрқының ачық тәмі нелопар ұрқы ішқартын келеді. Азырқы заман тәтқиқатлардың мәлім болышча, нелопарның пішқан ұрқы ұттырысыдекі ешіл төрәлмә елтізда нелопар ұрқы ішқари мол болып, бәлгілік теніштандырыш өніміге егі екен. Бо ішчі тұтылдаш, ойқысызлық қатарлық әхваларыны пәсәйтішке ярдан берідіген. Бірақ, нелопар ұрықы ішқары бәлгілік ғыдықлаш құсысиетіге егі болып, тал ажыслашқан кішілер диққат қалыш керек. Істеймал қылғандың кейін, ашқызан үшчәйі бе арам болышы мүмкін. Қан бесімі төвән, қан шекері төвән кішілер нелопар ұрықы ішқарыны көп миқтарда істеймал қылса, мұнасыбетлік кеселлік аламәттеріні иғырлаштырып етіші мүмкін. Бұл түрдікі кішілер істеймал қылыштың сақылыныш керек. Бұл вақтлар балаларының әзім қылыш системісі әтеқи толық етіліп болалмағачқа, нелопар ұрықы ішқарының еңік ғыдықлашчалығы ашқазан үшчәйінің үкіні иғырлаштырып етіду. Нелопар ұрқыны істемал қылғанда, нелопар ұрқы ұттырысыдегі ешіл бұқыны елевітіп, қайнытып, яке езіп істемал қылыш. Қиқіліп кетіштің сақылыныш керек. Нелопар ұрқыны істемал қылғанда, нелопар ұрқы ұттырысыдегі ешіл бұқыны елевітіп, қайнытып, яке езіп істемал қылыш. Қиқіліп кетіштің сақылыныш керек. Ішкіндісі бәйхі. Бәйхінің ұсықны қайтырып, құрғақлықыны нәмдәш ролы бар. О адетте нелопар ұрықының әң яқшы әмірахи болып, омач қайнытыш, шорп қайнытыш, қорымы қорыш қатарлықларға ішілтілуді. Азыр базарды құртылған бәйхіғдің башқа, яна таллашқы болуғалырдың өл бәйхімі бар. Чүрік, юмран бәйхінің тәмі текімі яқшы болып, салат вә татлық түрім тәйірлашқа мас келеді. Яқсыз қорысы мұ болуды. Әмді емеклік материалларының әсі тәміні әң зор чәкті сақлап қалғалы болуды. Құртылған бәйхі сусызландырып бір тарап қылынған болып, тәмі үмшақ, епішқақ, дүмләп пішірішқа теғымымас келеді. Мәселен, бәйхі
нелопер урқи алқат омитчи. Озықлық ноқтыстын етқанда өл байқы йоқыры температурда вә сусызландырылып, пішіқланмаған лықтын

suvsizlandirib bir taraf qilingan bo'lib, ta'mi yumshoq, yepishqoq, dumlab pishirishga tegimmas keladi. Masalan, bayxi, nelopar urqi, olqat omichi. Oziqlik nuqtasidan aytganda, o'l bayxi yuqori temperaturada va suvsizlandirilib pishiqlanmaganligidan tarkibidagi vitamin C Өсімлік химиялік маддасы қатарлық актив тәркіптер тегімі толық сақланып, озықлықның құрап кетші аз болуды. Құртылған байғаны пішіқлаш жәргенада ысқы чыдамсыз витаминлар зиян ұшырайды. Мәселен, витамин С. Лекін крахмал, минерал, мадда қатарлық ядролық озықлық тәркіптер бұзғыншылық құчырмағачқа асан сақлығылы болуды. Әгер чүрік тәміні вә емекліклерінің еңі бұл ішіні қоғылашмақчы болсыңыз, өл байқығыны талысыңыз болуды. Сақлашқа әплік вә үмшақ епішқақ тәміні яқшы көрсіңіз, құртылған байқығыны талысыңыз болуды. Ішкісінің ядролық озықлық маттысы жәәттікі пәрқи анчы чоң өмес. Үшіншісі ақмор. Еңі ақмор аппақ, сылық, ұчқыраңды болуды. Құрығандың кейін, Кейім үші ақмұрының кей сұртқи юзі сарғуч ақ, яки сарғуч қоңыр рәңді болуды. Ақмұрының адам бәдінінің иммунитет күчіні ашырышыр олу ба. Тәтқиқатлардың мәлім болышча, әтті өсімі бимарларының химиялік давалашқа бәрдашлық беріш қытыдарыны ашырыд екен. Ақмұр өзгіче озықлық әвзәлікі білен қадымдың тартып әтварылынып келген. Яни тәркибидә эришчан ямәклек таласы булыпмы акмор полисахардтан ибарат бу актив тәркиб мул. Акмор полисахардның кан шикерне төвәлләтеш, кандагы ягъны төвәлләтеш, окситлнышка каршы турыш ва иммунитет күчене тәңсәш катарлык ролы бар. Куртылган акморны чылап койгандан кийин истемал кылыш керек. Әскәртип коюш тегишлек шуки акморны бәк узун чылап коймаслык лазым. Чылаш вақтының ұзыршығы әгішіп, ақмур тәркебідікі ақмур полисахардларымы құрап кетіду. Ақмурны чылан, алқат, ақ нәшпіт қатарлық емекліклер білән шорпы қылып ешкім болуду. Мур білән білі қорып ешкімі, яки соғы бесіп әткенден кейін соғық сай қылып ешкімі болуду. Төтінсі, джаупай. Яз білән күз алмышыдыған мәзгіл, джаупайдың мол хосыл алыдыған мәзгіл. О, дөлітімізді ла бар. Суды өсідіған көктат есаптыныды. Джаубайның тәмі юмран, чүрік болып, су мехрігі яхи дәп тәріпліныды. Оның энергиясы нағайты төбен болып, тәхминен әр 100 грамда 26 кило калория энергия бар. О, яғны азайтыдыған кішілерінің көңілдігідек емәклікі есаптыныды. Джаубай әм тойыш тойғысы білән тәмінләйді, әм зияда көп энергия юки еліп кәлмейді. Джаубайына көктат жәмәді де аз ұшырайдыған, тәркебі де бей түрдегі витамин холин болған емеклік материалы есаптанады. Холин чоң миңінің ықтыдарыны сақлайдыған, өжайыр пәрдісі вә нервінің еткізішіні тәшкіл қылыдыған мұйым матты болып, саламәтлікі пайдылық. Әгер адам бәдіні де холин кәмчіл болса, чоң миңінің беліші вә бәдіннің метаболизмі тосылып келіші мүмкін. Джаубайны истимал кылганда алды белән постыны сойып, пичкы белән йылтызның бер кадәр көне кысмыны элеп итеп, непис ялпаклап яки инчик каламчы кылып кайнак суга бер 2 минут бесип сүзүп алып, су тәркибен курыткандан кийин андан уныңдагы оксалик кислотаны үнүмлүк чыгырып аткылы, шундайла кийинки пишүрүш вактыны кыскарткылы болот. Акшабнан мавсумунда Ак рәңлік емәкліклеріні көпірек еңі. Юқырда тілгі елінған ақ рәңлік емәкліклердің башқа, базарда ене техім көп ақ рәңлік емәкліклер сізнің байқышыңызны, әмді техім көп істемал қылыш ұсылырыны, қезішіңізні күтіп тұрды. Тез әркетке келің.

0: мәжбүр етіп барлығыны. Чарваларның елден қалығанчы кесіп өтішіге ел қойса, ел қатнаш бейхәттәрлікіге тәсірге еткізді қалығыны. Асалла қатнаш адесі пайда қылыды қалығыны, өзі де башқұрыш қоғдашта қаталық барлығыны. Оқшашла, мұнасып, хауіп қаттар жауапкарлығыны үстіге еліші кереклікіне айдыңлаштырды.
1: Халық құрылтай вәкелі ішкі тәрәпіні өзіні башқаланың орынғы қойып ойлап, бір-біріні әпу қылыш вә бір-бірге ел қойышқы сәуір чалықлан нәсіят қылып, оланы қанын бойынша хоқуқыны қоғдаш, бәлгілімі бойынша іштан бір тәрәп қылыштын ибарат қанунчылық қаршыны тұрғызышқы етекледі. Халық сақшылары қатнаш бейхәтерлікке, мажыра хәуіп хәтірі қатарлық нұқтыларын нәсіят қылып, тәрбие беріп, мажыраның кәскілішіп кетіші еліп келедіған пайдысыз ақыбетіні инчіке тәхлил қылды.
0: Қанын түшендіріш вә мұлайым нәсіет қылышының қош тәсірі дән ішкі тәрәп өз ұқтиярлық білән мұрәсі келішімі асыл қылды. Ван Экес базар өлчімі бойынша АЭКС-ке қойның ярылнышы сәбәбіден келіп чыққан 2000 юандан артық ықтисади зиянны төлеп бердіған. Ярланған өшке яныла АЭКС-ның игдарлықыды болыдыған болды. Ішкі тәрәп бұл мәжіраның жауапкарлығыны айрым сүріштірмейдіған болды.
1: Мажыра әл қылынғаннан кейін халық құрылтай вәкілі бұл пұрсәттін пайдаланып, нақ майданда микро қанунны омымлаштырушыны қанат яйдырып, әтраптікі кент ауылдарға чаруа бекіш қоғдаш, ел жүріш, мал мүлікке зиян жеткізуш төлемі қатарлық қанун сауатларын омымлаштырып, қатнаш хадисі төлемі білен нәріс керек сетевеліш, сетішінің қанундағы парқыны нұқтылық түшендіріп, кент ауылдарын қатнаш қарысыға аңлық рай қылып, чаруа бекіш башқұрыш қиылыптастырып, ішлани қанун бойынша бежіріш, мәселеге жолыққанда қанунны іздеш, мәселені хал қылышта қанунны тәтбиқлаш, зидиятты түгітіште қанунға тайынышқа жетекледі.
0: Программаның торда һәм түрткі болыш махсус районы ечілді. Әгер сіздің мәселе сұрайдыған қанун мәселелеріңіз болса, слушатинг абонечілер терминалына түсіріп, программада һәм түрткі болып сөз қалдырсаңыз болады. Программаның техими көп есіл мәзмұнлары слушатинг абонечілер терминалында. Қанунны тәшвиқ қылыш, қанунға тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хамра программамыздың мұлазымет принципі.
2: Конфуя шеркетінің 23 жылдық алқыштық мақсаты фопинзі һәм жемәклік һәм доры қылындыған фопинзі, мугуа, су ләйлісі ұрықы. Алқат, шақа құл қатарлықланы ілмей ұсылды біріктіріп, өйгәйрі деварыны парчылап саплаштырыш техникасы арқылық, өсімлікнің өйгәйрі девары парчылынып, аралаш мадыла чықырып етіліп, актып озықты қойылдырылып, тәбейті мөтеділләштіріліп іштеп шықырылған. Конфуя шеркеті 23 жылын бұян доғырлық өсімлік арқылық бәден қолаттасы чынтырып, тәбей доғырлық өсімліктікі озықтыны сақлап қылып, вейчанкан, фопинзі, жинмөген қатарлық яқшы мәсулатланы іштеп шықарды. Бейжан Донфан Бейли озықтық тәтқиқат орнының Гошу Зыжин Линжи әнде қатарлық юристік мәсулаттары Херидаланың етірап қылышыға ерішті. Құшқадар, алдын телефон қылған 10 Херида Гошу Линжи Бики Калци Әнтан Рангусының бірін сетіп аса бірін соғат қылыш етібарды мәхірман болуды. Коны Херида еңі Хериданы бастап дүканға кәсе мұкапат берілуді. Мәсәл сораш қызық линия телефоны 400-666-1185. Кішенчілік құлдат толықлаш мәсулатты сетіп алайдысыңыз, Конфуян шеркетінің мәсулатын таллан. Сіз ва айлыңыздікілерінің сағламлықыны қоғ дайды. Конфуя шеркетінің 23 жылдық алқыштық мәсулаты фопинзі һәм жемәклік һәм доры қылындыған фопинзі, мугуа, су ләйлісі ұрықы. Алқат, шақа құл қатарлықланы ілмей ұсылды біріктіріп, өйгәйрі деварыны парчылап саплаштырыш техникасы арқылық, өсімлікнің өйгәйрі девары парчылынып, аралаш мадыла чықырып етіліп, актып озықты қойылдырылып, тәбейті мөтеділләштіріліп іштеп шықырылған. Конфуя шеркеті 23 жылдан бұян доғырлық өсімлік арқылық бәден қолаттасы чынтырып, тәбей доғырлық өсімліктікі озықтыны сақлап қылып, вейчанкан, фопинзі, жинмөген қатарлық яқшы мәсулатланы іштеп шықарды. Бейжан Донфан Бейли озықтық тәтқиқат орнының Гошу Зыжин Линжи әнде қатарлық юристік мәсулаттары Херидаланың етірап қылышыға ерішті. Құшқадар, алдын телефон қылған 10 Херида Гошу Линжи Бики Калци Әнтан Рангусының бірін сетіп аса бірін соғат қылыш етібарды мәхірман болуды. Коны Херида еңі Хериданы бастап дүканға кәсе мұкапат берілуді. Мәсәл сораш қызық линия телефоны 400-666-1185. Кішенчілік құлдат толықлаш мәсулатты сетіп алайдысыңыз, Конфуя шеркетінің мәсулатын таллан. Сіз ва айлыңыздікілерінің сағламлықыны қоғдайды. ساقلايدو. کانفویا شرکتنان 23 یلک آلکشک محصولات فوپینز هم یمکلیک هم دور قلندگان فوپینز موگوا سولایلیس اورکی. آلکات شکاکول قطارلکلان علمی اصول برکتورب هجایر دیوارن پارچلاب ساپلاشترش تکنیک سارکلیب اوسملیکنن هجایر دیوار پارچلنب آرلاش مادلا چکریتلیب آکتیب اوزخ کویلدرلیب تبلیت مدلیلشترلیب اشتبچکرلگان. کانفویا شرکت 23 یلک دورلیب اوسملیک آرکلیب بدن قدرت

0: радиоған ұлтшыра. Әлі областы дейқан айларыны юқыр осылық әлі сүпәттік ұрқылық құнақ сортының талашқы етекләсі арқылық, бүтін жәриялық машынласқан ілмей зич териш, кеселік вә ашарат зейнің ешіл алдыны еліш түзгілләш қатарлық, заманыви езгілік техникісінің елгі қойғашқа, бұй ел құнақның өз әхвали омуми жәттін яқшылынып, құшалынарлық мол осыл елінді. Бүгінгі гүлініп атқан езі кәнділерге назар сәйіпімізі көпшілікке, әлі областының әрқайсы жайларыдық қонақтың мол осыл еліш мәнзірісі тоғырсыз сөзләп беріміз.
1: Дөләт дәрежелік шалғыт ұрықлық қонақ етіштіріш чоң нахиясы хесапланадыған ғылжы нахиясының 335 мың мойердігі ұрықлық қонақы осыл еғвеліш мәзгіліге қадам қойды. Бұ жайы қонақ терікчілігі жарияныда оз қылмай теріп, нәмдәп өстіріш, су білін оғытны бір гәвділәштіріш, тұпрақның нәмлікіні әқли иқтидарлық көзітіп, өлчәш қатарлық техникларыны зор күч білін омымлаштырып, башқұрыш, үшчіда өжәйірі ядросының аталықы етілмеген шалғыт ұрық етіштіріш техникісіні ноқтыда сынақ қылып, осылыны ашырды. Еңітам базыры Бұрчы кәнтігі жайлашқан Шинжан Жоңмияу езі егілік чәкілік шеркетінің ұрықлық қонақ ішләп чықырыш базысы да Бейдол сүн-и әмірақ арқылық ел башлас системесі орынтылған чоң түптіке комбайын етізліқта тоқтымай өтішіп, қонақны юқыры өнімді иғава татты.
0: Шинжан Жоңмияу езі егілік чәкілік шеркеті тәбәлік районның директори Лю Чао мұндақ дейді. Бұл қонақны 4-ші айының басшыларды терған едік. 116 күн өзіш арқылық бір қысымдарының башақ рәтті саны елгіркі 16 рәттін 18 рәт көпәйді. Азыр еғвел ватымыз. Бұл ілмі мол осыл ел болды.
1: Нөвәтті ғылжы нахиясы да заманыви езі егілік ұрықчылық кәсіплер бақытысы құрылып, пән тәтқиқат ішіліп чықырыш, құрытуш, инчіке таллаш, ораш, қачылаш бір гәвділәшкен ақмылиния шәкілләнді.
0: Ғолжын айлық езі егілікі езі идарысы ұрықшылық башқұрыш білімнің бөлім башлықы Чын Ең мұндақ деді. Біз зыра теріқшылықыдың сұртық ұрықлық етіштүрішкі өттік. Нөвәтті әлі ұрықлары Отыр Асия базырғы кірді. Біз юқыр өлчәмлік етіс құрылышы вә базыны әқті иқтыдарлаштырып өзгәртішіні сізіл алғысыл жетіп, әлі ұрықларыны текму ирақларға еткізіміз.
1: Күннәс нахиясының астаслық қонақ ішіліп чықырыш районы Юфан базарының Аңдас кәнтіде қонақ түплерінің өзші тәкші, башқы чоң, дені тоқ болып,

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetli radyo anlatıcılar, anlavat kanalı Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın Münbet Tıprak programısı. Hem de deyiktiğinde yezi iyilikki, yeza dekhalarga alakadar fıçırladı bulsun.

0: өсіріп, ортақ идар қылыш арқылық қалаймақанчылықны түргетіп, кәсіпташлары білән білі Ирақны көздеп, дүниави идар қылышның текімі одыл, муапық йөнілішке қарап, мұқим үлгірлішіге түрткі болуды. Ши Цзиньпин мындақ дейді. Менің дүниави идар қылыш тәшәббісіні отырғы қойышымдегі мәқсәт текімі одыл, муапық дүниави идар қылыш системісі орнатышны үлгірі сүріш. Джунго баштын ахыр тарихның тоғыр тәріпіді тұрып, халықны қалбеге пүкіп, жаханның мәнпәтіні көздеп, әр қайс төлетлі білен бірлікте инсаният тақтыр ортақ кәудісі бәрпа қылышқа түрткі болуды.
1: Станцымыз қабірі. Бұй елдің бұян Джунгода саяхат қылыш, Джунгоды мал сетувеліш давамлы қызып кетті. Алдыңғы 7 айда чигра сыртыдыкыларның Джунгодыки істемалы 263 миллиард 600 миллион юанге етіп, оқшаш мәзгілдегідің 27.8% ашты. Чигырдың айрылғанда бач қайтыруш рәсмиетіні бейдірген чигра сыртыдыки yolovchilarning саны оқшаш мәзгілдегідің 3% көпірек ашты. Бұй ел язлық тәтілді чигырдың кіріп саяхат қылыш рәт тәртіпіде алдыңғы 20 орынды тұрған саяхатчы мәнбә дөліті вә районы ішчіде Европа дөлетлері 30%-ні егілген болып, заказ оқшаш мәзгілдікідің 275% ашты. Ішік білеті заказы 20% ашты. Шынан білен бір вақытта техімі көп джунгу моды бойымлары, әхли мәсулатла чәт әлік саяхатчыларының чоқым сетевеліш тізімлікеге кірді. Мәсілен, Шанхай заказ мәсулатлары данлық маркасы істемалчыларының хаслашқан ихтияжыны қандырдыған мәсулатларыны лайылашны ярқын ноқта қылып, кейім кечек, үнчі мәрвайыд, құл сайты, көзейіне қатарлық сахаланы қаплады. Нұрғын чәтәлік саяхатчы мәхсус келіп заказ қылды. Бұның егіліген неспіті 50%-ден ашты. Шанхайға кейім кечек заказ қылғылы келген бір америкалық саяхатчы заказ қылыш мәркізі болу сүпті білен, бұ ердегі кішілерінің іш өнімі найт йоқыры, ұстаны муамылы қылыды кен дейді. Бұл тұрдың бұян соды министерліқі, малия министерліқі білен бірлікті халықар ұстаны муамылы қылыды кен дейді. Бұл тұрдың бұян соды министерліқі, малия министерліқі білен бірлікті халықар алашқан істемал мойыды құрылышы қызметіні қанат яйдырып, 15 сынақ шәріні қолап, Yoqur süpətlik istimal təminatını biyitib, mülazimət səviyyəsini östürdü. Şanxay, Şincin, Yivu qatarlıq cayla xalqara istimalının yeni yer bəlgisini bərpa qılıb, köptillik bəlgilərini mükəmməlləşdürüb, çıxım mülazimətini əlalaşdırdı. Meksikilik sayahatçı Laura Lidis mündaq dedi. Biz ömək qatnaşmay öz aldımızğı sayahat qıldıq. Həmmi iş naiti yaxşı boldi. Hər xil yumşaq detallar arqılıq taksi çağırqılı boludikən. Mehman saraylarının sərəmcanlaşdırılışı mu rahatken, xizmətçilər mu qızğınlıq bilən yardan bir yerdikən. Bu il 7-ci ayının 1-ci günü Çigirdin ayrılığında baş qaytırış, 2.0 nusxisi siyasi də az sumuluq arlap təkşürüş tüzümü və qəğəzsiz beciriş rəsmi yolu qoyulub, Çigra sırtıdiki yolucularğı qartılığan baş qaytırış, ulanın tamujindən ötüşü teximi qolaylaşdı. Шинжин айырдырумы Авасия шәәрчісі тәрәқият чәкік шіркіті соуды башқұрыш бөлімінің муавын башлықы Леншин тұныштырып мұндақты дейді. Шинжин айырдырумы картыны сүртіп дәрхал башқайтырыш мұлазымытыны алды білән елғы қойды. Елучыла виса картысыны пост аппараттығы еніқ сүркеп, ала қыдар іспатланы елісіла төләш вә башқайтырышны тән қадамда тамамны алайды.
0: Станцымыз қабірі. Jiangxi'ning Ruijin'dan Shanxi'ning Yan'anga bevosita boradigan yuqori sur'atlik poyiz 9-chi ayning 6-chi kuni tunji qaytim qatnadi. Umumiy musofasi taxminan 1850 km. Yurish vaqti taxminan 11 soat 32 minut bo'lib, Jiangxi, Hubei, Shanxi o'lkalaridan o'tib, O'ttir rayon bilan g'arbiy shimoldagi shaharlar to'pini tutashtirib turadigan muhim tugun bo'lib qoldi. 9-chi ayning 6-chi kuni soat 11 dan 2 minut o'tganda Ruijindan Yan'anga bevosita boradigan tunji yuqori sur'atlik poyiz bo'lgan G3998 qetimliq Fushin nomli poyiz yo'lga chiqdi. Peshqadam Qizil Armiya jangchisining avlodi Wang Wenping mundaq dedi. Qizil Armiya jangchisining avlodi bo'lish sifatim bilan bu yuqori sur'atlik poyizga o'ltirib Yan'anga bevosita bora olganligimdan intayin hayajonlandim. Bu yukarı süratlik tömür yolda katnaş

0: Әмді қысқы мәмлекет қабарлары аңлытымыз. Мәркізі комитет тәшіқат бөлімі, Мәркізі әрбей комитет дөләт мұдапия сәпәрвәрлік бөлімі бірлішіп ұйыштырған, 2026 еллік ұмуми халық дөләт мұдапия тәрбиесі ии паалиетіні башлаш мұрасымы 9 айның 6 күні Гуандуң Лингнан дөләт мұдапия тәрбиесі базысыда өткізілді. Паалиетті көп қыл шәкілдікі аммави дөләт мұдапия тәрбиесі паалиетіні қанат яйдұрыш арқылық бүтін жәмиетті дөләт мұдапиесігі көңіл бөлідіған, дөләт мұдапиесіні қызғын сөйідіған, дөләт мұдапиесіні күлләндірдіған, дөләт мұдапиесіні қолдайдыған құйық кәйпият ярытылып, кадрла вә амма дөләт мұдапия қарышыны күчәйтіш, дөләт мұдапия мәжбуриетіні ада қылышқа тихымы яқшы етәкләнуді.
1: 2026 yıllık Jungo Medeniyet Sayahat Kespi Körgezmesi 9. ayının 6. günü Tianjin'de yapıldı. Körgezmeye 20 neçe devlet ve rayondan kelgen 2540 karxana katnaştı. Körgezmeni berip körgenler 255 min adam qetimge yetti. Körgezmenek meydanında 300'ün artıq hemkarlık sodumunda namisi hasıl kılındı. Tür hemkarlık gelişimi imzalaş sonması 11 milyar 500 milyon yuanga yetti.
0: Мұхбірінің 9 айының 6 күні егілішчі 26 нөвәтлік Джунгу Халқара Селінма Соды Ермәнкісінің түрлік тәйірлі қызметлері омым юзлік пүткен. 9 айының 8 күнідің 11 күні кетчі Шамында өткізілі декен. Нөвәтті 129 дөләт вә район, 30 халқара тәшкілаттың кәлген 1200-дің артық өкімет орғыны, Соды Санаат өмекі Ермәнкеге қатны шықы тазымлатқан.
1: Стансымыз қабірі. İran Ali Devlet Xəyibsizlik Komitetinin katibi Rizayi 9-cu ayının 6-cu günü munulanı bildirdi. Kəlgüsi bir neçə gündə İran Hormuz Boğuzu rayonudakı çəkləngən rayonu necə qarlaydı. Bu çəkləngən rayon Amerika Deniz Armiyasının qamal qılış sızıqıdan başlap Pars qoltuqıdakı qismən su rayonlarıqıcı uzartılıdı. Bu çəkləngən rayonu kirgən hər qandaq paraxot İranның жазалаш тізімлікеге кіргізілуді. İran Америк пароходларыны өлчеп тәкшүрі әләйді, әмді оны чөктіріп ете әләйді. Америк армиясы Мәркізі Қумандалық штабы 9-ші айның 6-ші күні құқтырыш шықырып, шу күнге қадар Америк армиясының Иранға қартылған деңізді қамал қылыш әркеті де 92 соды пароходыдың еңілішіні өзгертішіне тәләп қылғалықты. 3 соды пароходыны yürüş iktidarının mehrum kılgallıkını hem de iki paraxotka çıkıp tekşürdüğallıkını eğitti. Uqturuş diyene Amerika armiyası İran'a kartılgan deniz üstü kamal kılış hareketini devamlık icra kılıdı deyildi. Örmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Amangül Habibullah, nazaretçisi Kurban Sacakbar.

0: Мен Абдурсул Абдриим.
1: Урматли радио тыңдаучылар, мен Сумрат Ясин.
0: Радио тыңдаучылар, бу ел Шанхай хамкорлук ташкилаты курулганлыгынын 25 жылдыгы. 25 жыл илгери сугук уруш акырлашкандан кийинки мураккеп халкыра ва район вазиети алдыда Жунгонун шаар номи менен аталган Жунго курушка катнашкан тунжи халкыра ташкилат вазият эхтияжы менен барлыкка келди. Hemde kurulgan dastlabki mezgildela öz ara işiniş, öz ara menfaat yetküzüş, beraber buluş, kengişiş, köp kıl medeniyet görmet kılış, ortak terakkiyatını közleştek Şanghay royu turguzuldu. 25 yıldan bu yan alt kurgucu eza devletin terakki kılıp, Asiya, Avrupa, Afrika'dan ibaret 3 çoğun kıtadın halkıgan 27 ezası ba çoğun aylığı aylandı. Жунгонун төпсі Шанхай әмкарлық тәшкілатының ұзаққычы мұқиым үлгірлішіге ярдан бәді.
1: Америка білі Исраилияның Иранға харби зәрбі беріватқыныға 20 елден ашты. 20 ел ішіде Америка білі Иран ұттырсыдекі кәскін тоқыныш, ұрыш му, теншілық му болмаслықтәк тіркішке өзгерді. Америка еңәлмәслік, келішәлмәслік, чекініп чықалмаслықтәк оңайсыз әхвалғы түшіп қалды. Өрмәтлік радионлығы жылы төәнді дейқытанла программымызның тәпсілі мәсімін ұрты болсын.

сөйләтілі бейхәтәр болғандыла, андың хәқиқи бейхәтәр болуду деп көрсәтті. Джунго Чигара районда хәрби ішлада өз ара ішінішні бәрпа қылышні башланыш ноқтысы қылып, үш қыл күч вә дөләт алқыған тәшкіллік жинайет өткізуш, зәр әткәсілікігі зәрбі беріштін, тінішлік бұрчы қатарлық, террорлық қарыштыруш бірләшмі маневеріні қарарлық өткізуш кіче. Ондын саллық мәлімат, жаллықла, ташқи бошлық қатарлық, ғайри ән-әневи бейхәтерлік саасыдекі хырысқа тақабыл тұрыш күче, әр қайс әза дөләтлә білен бірлікте район бейхәтерлік тосқыны давамлық мұстәккемледі. Джунгоның мәсуліетіні зіммісігі еліші, өз ара мәнпәет еткізіш, тәң пайды еліш тәрәқиет әмеліеті де намайан болды. Джунго баштын ахыр өз тәрәқиетіні Шанхай әмкарлық тәшкілатының тәрәқиеті білен. Әр қайс әза дөләтлә халқының гүзел тұрмышқы болған интіліші білен бағлап келді. Джунгоның Шанхай әмкарлық тәшкілатығы әза башқы дөләтлә білен болған ұмуми соды соммысыны 2 трлн 300 миллиард Америка доллардын ашырыш нишаны мүддеттін бұрын ішқа шырылды. Бір бәлбағ бір елні тән құрыш тәшәббісі әза дөләтләнің тәрәқиет стратегиясы білен үзліксіз жіпсілаштырылды. Джунго Қырғызстан Өзбекстан төмір елі. Джунго Отрасия табиғаз тұрбысы қатарлық түрлі сіжіл олғы сілжетілді. Түрлік әмілі тәдбірлі әр қайс дөләтләнің тәрәқиет әвзәлікіні ортақ пайды еліш әвзәлікігі айландырып, ортақ тәрәқиет нәтижелердің халық тұрмышыға текімі көп нәпкет күзді. Джунгоның ұллықтықы өз ара түшініш екін өтіш жерияныға сыңшып кеткен. Рейс Си Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Шанхай әмкарлық тәшкілатығы әза дөләтлі бірлікте өз талантыны жари қылдырып, гүзәлліктің тән хозырлынып, инақ білі өтіштек мәдіниет бағдысыны бәрпа қылыш керек. Джунго, Джунго мәдіниет мәркізі, Күңзі Шөйәні, Лубен Касыпханысы, Шанхай әмкарлық тәшкілатығы әза нұрғын дөләтләді әмелелішіп елтіз тартыштың. Джунго Шанхай әмкарлық тәшкілаты яшла алмаштұрыш мәркізі, Шанхай әмкарлық тәшкілаты мәқсус оқыш мұкапат пулы қатарлықланың яшланың өсіп етілішіге ярдан беріш кіче. Яна таратқұла башлықла иғыны, аялла мұнбірі қатарлық пағалиетләді әр саха әл ара алақыны үлгірі сүріш кіче, давамлық алақ сұпсы құрып, әмкарлық бошлықыны кеңайтып, Шанхай әмкарлық тәшкілатының тәрәқиет үшін әл рай асасыны мұстәккемледі. 2025 yılı 9. ayda Reis Xi Jinping Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Tianjin başlıkla yığınını riyasetçilik kılıp içip, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı tekimi iştipak, hemkarlışışka tekimi ehmiyet berdiğen, tekimi hayati küşkü tolgan, tekimi ünümlük, yukur süpetlik terakiyat yeni baskıçıgı kırışkı itekledi. Tianjin hıtapnamısını imzalap ilan kılıp, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın 2026 yıldın 2035 yılgıçı bolğan kelgüsi 10 yıllık terakiyat strategiyasını makullap, teşkilatının uzak müddetlik terakiyat üçün plan tüzdi. Töt bihaterlik merkezinin yupıqı içilip, emrilişip, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Terakiyat Bankası kuruş siyasi kararı çıkırılıp, mekanizm kuruluşu tekimi mükemmelleştirildi. 6 emili hemkarlık süpüsü tesis kılındı. 6 türlük yukur süpetlik terakiyat hareket planı tüzüldü. Көп сағалады ке хемкарлық давамлық чоң құрлашды. Бір қатар мол нәтижілі Рошен Джунго ұзнасыны қалдырған Тенжин башлықла еғініне Шанхай әмкарлық тәшкілатының тәрәқиет тарихыды ке мұхим абидігі айландырды. Нөветті 100 жылық өзгіріш тезіліші батуды. Дүния еңі давалғош өзгіріш мәзгіліге қадам қойды. Район хемкарлыққа етекшілік қылыштын дүниави идары қылышны мүкемеллештіруш кіче, күн сері тәрәқи қылып зорғиватқан Шанхай хемкарлық тәшкілаты текімі мұхим дәвір бұрчы вә қалқара мәсуліетіні үстігі алмақта. Рейс Си Цзиньпин Тянжин башлықла еғыныды отырғы қойған дүниави идары қылыш тәшәббісі қалқара жәмиетнің дүния өзгіршіге бірлікті тақабыл тұрып, жидді қиын мәселелерін хәл қылышыны Джунго әкіл парасты вә Джунго лайесі білен тәмілләп, әр қайс тәрәпләнің күшілік

алқышыға вэ октіп аваз қошшығы ерішті. Шанхай әмкарлық тәшкілаты еңіч халқыра мұнасыветнің үлгісі болу сүпті білен, дүниави идары қылыш тәшәббісіні әмілиетті көрістішінің яқшы үлгісі болып, район әмкарлықының муапақиетлік тәжірбілеріне дүниави идары қылыштіке қиын мәселелені әл қылышының зор құвытыға айландырып, халқыра тәртіпнің текімі одыл, муапық йөнілішкі қарап тәрәқи қылышыны ортақ үлгір сүрді. Джунго Шанхай әмкарлық тәшкілаты білен 25 жыл әмнәпәс тәқтірдаш болды. Келгісігі үзденгенде Джунго әрқайс тәрәплі білен Шанхай ройда давамлық чын тұрып, төт чоң дүниави тәшәббісіні әмілейләштіріп, дүнияның тынышлықы, мұқимлықыны қоғдаш үшін Шанхай әмкарлық тәшкілаты күшіні қошып, дүниави ечеветіш әмкарлық түрткі болуш үшін Шанхай әмкарлық тәшкілаты мәсулиетіні намаян қылып, Бүтін инсаниятның ортақ қымметін әвжалдырыш үшін Шанхай әмкарлық тәшкілаты үлгісіні ярытып, халқыра адыллық, әққанилықны қоғдаш үшін Шанхай әмкарлық тәшкілаты әркетіні елғы қойып, инсаният тәқтір ортақ кәудісі бәрпа қылыш үшін текімі күшлік әркетлендіргіш күш қошыды.

Баталытау, баталытау, тарбаға таям. Емілен ағылған шәрбет дейдәнді, Құлыстай жәйілған дәстер қансәнді.

Қандық күтініш керек деген мәзмұн тектіңларды болуды. Адди сағламлық әркетлері сәхипімізді, нем үшчін бұл пәсілді түшлік ұйқыда асалла қаттық ұқылап кетіду деген мәзмұн тектіңларды болуды. Радио аңлығычы достар, әмді тектіңлар программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

0: мәневи мақанымызны образлық тәсвірліп бәрмәкті.
1: Ән-әневи өр адет чонқұры елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат давамнышып, рәңдар епәк кәбі миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Вәтен менің айләм.

0: күніп, дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 саат. Шоқлы майысының мейу беріп, пішіға 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан Радио Телевизия Станси, Радио Хәвәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы.
3: Үрбетлік радио аңылық ұчыла, Шинжан Радио Телевизия Станси'нің Вәтән менің айлым программысы бойша аңылы дішпәдің. Яқтырып, аңылығының лағы рахмет. Сылу шытин абонышыла терминалын шүрсанла, теғімі көп мәзмұнладың Хәвәрдар болалайсыла.

0: радионың ұтыра. Әл областы дейқан айларыны юқыр осылық әл аспәттік ұрқылық қонақ сортының талашқы етекләс арқылық, бүтін жәриялық машылласқан ілмей зіч териш, кеселік вән ашарат зейнің ешіл алдыны еліш тізгілләш қатарлық, заманыбі езгілік техникісіні елғы қойғашқа, бұй ел қонақның өз әхвалы омуми жәттін яқшылынып, құшалынарлық мол осыл елінді. Бүгінгі гүлінің ватқан ез кәнтілерге назар сәйіпімізі көпчілікке, әл областың әрқайсы жайларыдық қонақтың мол осыл еліш мәнзірісі тоғырсы сөзләп беріміз.
1: Дөләт дәрежелік шалғот ұрықлық қонақ етіштіріш чоң нахиясы хесапланыдыған ғылжы нахиясының 335 мың мой ердігі ұрықлық қонақы осыл еғвеліш мәзгіліге қадам қойды. Бұ жайы қонақ терікчілігі жәрияныда оз қылмай теріп, нәмдәп өстіріш, су білән оғытны біріге өдәләштіріш, тұпрақның нәмлікіні әқли иқтидарлық көзітіп, өлчәш қатарлық техникларыны зор күч білән омымлаштырып, башқұрыш, үші да өжәйірі ядросының аталық

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, anlavat konuları Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın Mınbet Tıprak programısı. Hem de deyiktiğinde yezi iyilik ki yeza dekhalarga alakadar fıçırladı bulsun.

Сөйімлі кичік досла, Шинжан радио телевизия станциясының күлгінчілі программысыны яқтырып алыншыңланы қаршы алымыз программымыз. Яна Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқу сылушыдың абонычылар терминалыда мас қадамды аңлатылады, әмді әр вақыт үлгірге программыланы аңылғылы болуды. Техими көп мәзмұнланы аңылмақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлығыда сылушыдың абонычылар терминалыны түшіріп аңылсаңла болуды. Мән Нария Сәчаданла Хамида Қиюм. Мәктәп ішчі сұртыда. Кичік досла, Хожу Шинжан кәлпін білән қол тұтышды. Оқыш башлайш түнжі дәрісі тақ деңізладың халғыды. Бұл ел 9-ші айда ең оқыш мәсімінің түнжі күні де, Жөзен Хожуды ке Чаңшин білән Шинжан кәлпіндің ібарет арылықы мүн чақырамдың ашылған ішкі мәктәп сылық ұлыны шәкледі тақ деңізладың халқыш, халқыған ұшчүршіш, арзуны ішқашырыш жолыда таң елгірләшіне баштеймі қылып, бұлып терминалыда бір мәйдан өзгіце оқыш башлайш түнжі дәрісіні қанады айдырды. Дәрісханыда ішкі жайдекі оқуғычыла оқшаш болмаған шәкелләді айрым халда қаршы тарапке Хожу білән кәлпіннің адамиеті вә қияптыны намайан қылды. Чаңжинлық оқуғычыла мәдәният саяхат кичек әлчілері болып, Тайху көлінің мәнзерісі вә азған темі астыдекі күзәл мәктәпні тоныштырды. Кәлпілік, өсмірлі, Шинжанның өзгіче ұсулыны намайан қылып, нақ майдандекі оқуғычыларға ішкі жай мәдениетінің өзгіче жәлпкарлығы вә чоңқур асасын хис қылдырды. Кәлпін нахиясы Кәлпін Хожу башлангыш мектебінің оқуғычысы Халибер Тұрғын мұхбирға мұндақ деді. Сында Чаңшиндегі Тайху 9-ші номерлық тас жолыны көрдім. Бір тәрпі көпкі көл сүйі, яны бір тәрпі япешіл тағы екен. Көңілімді бір тілек тіледім. Чоқым велосипед мініп 9-ші номерлық тас жолда шамалды қач, Тайху көліде күн петішіні көрімен. Пағалиет мәзгеліден ішкі жайдекі оқуғычыла яна көңіл қойып таярлыған, арзу картыларыны өз ара алмаштырып, ирақтыки әмірақлырығы болған күзел тілекліри вә үмітлеріні язды. Әр бір картыға сап достылық мүжәсәмләнген болып, тағдыңызладың халқып, ішкі яш қаліпіні зіч бағылады. Шындақла бәқіт күчіні әм түрткі болыш жәрияны да үн-тінсіз етілдірді. Чаңшин нахилік бірінші башлангыш мектепнің оқуғычысы Фаң Шойы мұндақ деді. Бір сәтлік дәріс түйгенден кейін біз Кәлпі нахилік Хожу башлангыш мектепідегі сыныплар білен чоңқур достылық орнаттық. Еңі оқыш мәсімі де текімі яқши өзімізгі айлынып, текімі қалтысы өнелішкі қарап елгірлішімізіні үміт қылымен. Бір кетімлік дәріс кәрчен найды қысқы болсыму, лекін достылық ұрқи ішкі жайдегі оқуғычыларының қалбіде елтіз тартып бұқсырды. Мың чақырымлық мұсапын халқыған бұлып терминалыды жән болыш, бір кетімлік алмаштырыш болыплы қалмай, текімі мұхиме бір кетімлік қалып үшірші вән мәдәнетінің үйгірліші болды. Район тосқи бұзып ташланып, Маарып байлықының район халқып, өткіліші ішқа ашырылып, тақ деңіз мұхабіті алмаштырыш, үйгірліш жәрияны да барған сыры чоңқырлашты.

Alabi qurbanlarının tuqqanlarını izdigen. Növette, Nurgun inqilabi qurbanının tuqqanları tepildi. Bugün biz birlikte Vin tağının hikayesini anlap baqayli. Бүгінгі күнді Джин Ән районе Улыңбей базыры Вэнчуан мәхәлісіді қызмет қылыдыған Вэнчан Чингның қызметі ұлдыраш болсы мұ, лекен яныңа әркені қабірісталлықы беріп чарлап, тазлық қылышыны давамлаштырды. Әмді базардегі яш досыланы башлап, инқылаби құрбалар қабірісталлықын қоғдаш педаилық паалидегі қатнашды. Мәйлі қақратан соғуқ яке пішіғірім сұқты болсын, әр күні әттеген саат еттілері әтрапыда Вэн Чанчин инқылаби құрбанла қабірісталлығығы етіп келәдді. Даимлық тазылықтың башқа ең әрешатқа, хеш кахишланым орай мұнтқылыш, еңіден өсіп чыққан яуы от жөпләні елуш қатарлық нұрғын қызмет оны күтіп тұратты. Күл инқылаби құрбалла қабірсталықының көлімі 13 000 квадрат метрден ашыдыған болып, о әр күні бір айлынып чықышқа бір саәттін артық вақыт сәріп қылатты. Бұй ергі дәпні қылынған 858 нәпәр педайы қысым инқылаби құрбанның 600 нәтісі намсыз инқылаби құрбан. Кәрчі оланың кемлікіні білмісәм мұ, лекін мән инқылаби құрбанланың тұққаларыдың болышыны қалаймен. Ола ұндылып қалмады, деді Вэн Чанчин. 2014-лі бір кетімліқ тасадыбей қатны шады істеді Вэн Чанчинның сол пүті кесіп етілген. 2015-лі өйді ярысыны давалыды батқан Вэн Чанчин өкіметнің Улыңбей базарыдегі Америка жаһангерлігіге қарши тұрып, Чаушенге ярдан беріш ұрышыдегі инқылаби құрбанлар қабірсталлығыға башқұрғычы қадым қобыл қылыт ғалықыдың қабар депіп, тәшәбіскарлық білін пүтінлей амуи мәнпәәт қаректерідегі кірімі йоқ бұл қызметіні ішләшіні ілтімас қылды. Қалық ішілері тармақларының рәхбәрлері оныңдың 90-нчы елларды туғылған жегіт болыш сүпті білән, немішқа үшінші кичік тұрпыла қабіріге қарығы жи болғалықыны сорғанда, Вэн Чанчин. Мән қақырмаларғы чоқыны мән. Қақырмаланы текімі хөрмәтлей мән. Шуңа бұл қызметіні яқшы көр мән, әм қызғын сөйі мән. Дәп жауап бәрді. Инқылаби құрбанлар қабірсталлығыдегі әр бір жай Вэн Чанчинның қаллысы да шындақ еніңгеді. Бір күн кечеде амма телефонда инқылаби құрбанлар қабірсталлығының решеткісінің бұзылғанлығын инкас қылғанда Вэн Чанчин дәрхал қабірсталлығы беріп тәкшірді. Әмді бұзылған решеткіні кечелеп ремонт қылып ұмшап шықты. Әр күні қабірсталлықны чарлап тазылғандың башқа, ойына тәшәбіскарлық білән инқылаби құрбанларының тұққаларын іздеді. Бәзіде мен үстідегі ісімларға қарап, даим өз тұққаларымға қарап атқанда кез қылымен. Ола чоқым, рухиның юртыға қайтып келішіне, даим ұрық тұққаларының йоқлап тұрышын арзу қылыды, деді Вэн Чанчин. Вэн Чанчин рәтләп чыққан инқылаби құрбанлар тізімлігіні алақызар тармақларының елан қылышығы тапшырды. Шу жайдегі әрбейліктің чекінгәлі ішілері тармақларымы паал ұшыр үздәп аміне еп ұшы білән тәмінләшке, инқылаби құрбанларының айлы тәвәлірі білән алақылышыға сәпәр вәр қылды. Инқылаби құрбан Ян Юфу шыланың ішілігі бірі. 2020-лі 12-кінді айда Ян Юфуның джиян оғлы Ян Чинфу 2000 нәчі километр ерақтықтығы қанандың тағысы білән көрішіге кәлді. Шу күні Ян Чинфу қабіртеші алдады тұрып, еңшіп тұрып қабіртешідегі чаң тозалланы енек сүртіп, өксіп еғілігіні жә. «Таға, мен ақыр сізін таптым», деді. Вақыт ұшқандәк өтті. Ян Чинфу қатарыдегі бұл бір әулат кішілінің көпіншісінің еші 50-ке еқылашды. Урух тұққанларының ел-мұйыл сеғініші вә күткен өміді бұл дәқиқіде әксада яңырытып, бір айлы кішілері
ahire jambo.

Сөйімлі кичік дозла, бұл сайыбымызда ямғыр яққандың кейін ер юзідігі кичік азғалла немішқа өзлігідің йоғап кейтіду деген темірі тоқтыл бөтіміз. Кичік дозла, бір майдан сым-сым ямғырдың кейін ел бойларыда, чимлықлада, чығыр еллада нұрғылыған юмылақ азғалла пайда болып қалыды. Ола худдей парқырап тұрған кичик айнекі оқшаш көк асман, ақ болуд вә ел бойдегі кичик дарақларыны әкс әттіріп, ең тайын чырайлық болып кетеді. Бірақ ұзын өтмейла боран чықмаған, бір әрсі су чашмаған тақтырды му, бұ омақ асқалла аста-аста йоқап, ер юзі му құрып кетеді. Нұрғын кичик досла бұ асқалладығы соның сады қайарғы кәткенеге қызықыды. Әмәліетті кичик азғалының йоқап кетші соның бір мейдан адаттың ташқыры қызықарлық йошүрініш сехри ойнышыдың болған. Бұл сехіргерліктің ісмей парға айлыныш. Біз көз білән көрәлмейдіған хавада иллық ұсықлық йошүрінған болуды. Хава тұтық күлірі қуяш чықмаған тақтырды му, хаваның харарыды болуды. Кичик азғалдегі су тамчылары найты шоқ болып, ысықлықны ес қылған денкейін аста-аста ләйләп, ер юзідің айрылыды. Бұл су тамчылары бекардың-бекар йоқап кетмейді. Бәлке аста-аста өзгіріп, біз көрәлейдіған сұйы қалаттеке кичик су тамчыларыдың, біз көрәлмейдіған су парыға айлынып, оғырлықча хаваға кіріп кетеді. Мәселен, біз қолымызны үйіп болған денкейін қолымызны сүртмесек му, бірдәм денкейін қолымыз өзлігідің құрып кетеді. Қазандегі су қайнаған денкейін аппақ ыссық қор чықып, су аста-аста азиды. Бұланың әмізі оқшаш қайды. Пәкәт азғалдегі суның өзгірші найды аста, чимжит болғашқа біз асалықча байқи алмаймыз. Азғалдегі суның парлыныштын башқы ена кетш амалы ба. Облысы му тұпыраққа сыңып кетуду. Яр юзідігі топа құм шеғылла арысыда біз көрәлмейдіған нұрғын кичик йочықла болуды. Худдей яр юзідігі тәр төшікчілері қоқшайды. Яр юзіда тұрып қалған азғалла бұл кичик йочықла

0: ni taqsimlash va oliy ma'rif joylash turmisini planlash xizmatini tekshirib tadqiq qildi. Chen Shaojang, Erkin Tunyaz tekshirib tadqiq qilish davomida har millat o'qituvchilari vakillari bilan samimiy fikr almashtirdi. Ko'pchilikning o'qituvchilari bayramni tabrikladi. O'qituvchilarning partiya uchun odam tarbiyalash, davlat uchun ixtisoslarni yetishtirish asli maqsadi, burchini esida chin saqlab, samimiy, o'zini beg'ishlaydigan mehribon qalbi bilan ma'rif ishlariga otlanib, odimiylik fazilati bilan o'quvchilarni asrab, ilm-fan orqali o'quvchilarning aql farosatini ochib, sotsialistik zamon yilashgan Shenjang qurish uchun texmu ko'p munavvar ixtisoslarni tirishib yetishtirishni umid qildi.
1: Сөхбәт иғынада Чэн Шаожан, Әркин Тунияз, Аптоном районның марып хызметі докладына аңылды. Аптоном районлық марып назарты, рәхбәрлік бәнсінің әзалыры, Аптоном районның мұнасуәтлік орылырдегі мәсул елдашлар, шынондәк Аптоном райондегі али мәктәп оқытқычылары, отыр башланғыш мәктәп оқытқычылары, Шинжанғы ярдан беру атқан оқытқычылар, пешқадам оқытқычылар, ғәрбі қысым пиланы, пидайылары вәкілері білән пикір алмаштырды. Чэн Шаожан мұныларын тәкітілді. Шинжанның жәмиет мұқымлықыны қоғдаш, әбәді әмірлікіні әмәлгі ашырышта адам ачқұш, марып негіз. Әқлақ арқылық адам тәрбиелеш түп вәзіпсіні қәт'і еғішмай әмәлілештіріп, Ши Цзиньпин еңі дәуір жұңғочы социализм идеясы арқылық рухны таулаш, адам тәрбиелеште қылчы бошашмай чың тұрып, Али отыр башлангыш мектеплерінің идеяви сияси дәрісіні бір гәуділәштіріп ұслақ қылыш. Еңліқ ярдышына алғы сүріп, марып сахасыра, жұңға милеті ортақ гәудісі құрылышына пұқты тұтып, яшлар өсмірлерге қартылған ұл селеш құрылышының көліміні кенайтыш, сүптіні өстірішіні алғы сүріп, жұңға Шинжан районының тарихи. Джунго Шинжан районының дин тарихыдан яхшы пайдаланып, мектептен ибарат идеология стихкамыны чың сақлап, дөлет ортақ тілі езгі марыпи, марып оқытыш нәтижелерінің мұстахкамлап вә юкселдіріп, әр милләт яшлар өсмірлеріні марксизм етқады, джунгочы социализм етқады, джунхуа милетінің ұлық гүлініш шәнчіні чыңы тышқа тәрбия арқылық етекләш. Юқыры сүфәтлік марып системісі бәрпа қылышыны тезілдіп, ұл марыпның мәктеп башқұрыш сүптіні күчәп өстіріп, ұл марыпның тәңпін тәрәқиятын алғы сүріп, заманыви кәсби марып системісі бәрпа қылышыны тезілдіп, кәсби марып білән адәткі марыпның тұтышы, ішләп чықырыш білән оқытышының юғырлышы, Мәктеп білән қарғанының әмкарлықыны чоңқырлаштырып, юқыры сапалық, техника махаратлік ұқтысаслықларыны техімі көпләп етіштіріп, али марып жайлаштырмасына әлалаштырып, али мәктеплерінің пән тәсіз қылыш, тәңшәш механизмі вә ұқтысаслықларыны етіштіріш әндейісіні мүкәмәлләштіріп, али марыптың ұқтысат вә жәмиетнің юқыры сүпәтлік тәрәқиятығы тірек болуш вә төкіп қошуш күчіні зорайтыш. Шинжанға марып жәхәтті ярдан берішіні сіжіл чоңқырлаштырып, жәнуби Шинжан марыпының тәрәқият сүптіні күчәп өстіріш. Юқыры сапалық, кәсбейләшкен оқытқышылар қошуыны етіштіріп, таулап, марыпчылар рухиғы варыслық қылып, вәуіні әвжалдырып, мұнәвәр оқытқышыларыны зор күш білән етіштіріп вә кіргізіп, оқытқычы етіштіріш, тәрбиелеш сүптіні өстіріп, оқытқычылық әхлақи, Оқытқычылық істелі құрылышыны күчейтіп, али жанап оқытқычылық әхлақығы иге. Кәсіпті пішқан, құрылымызы муапық, аяти күшкі толған оқытқычылар қошуыны бәрпа қылыш. Оқытқычыларыны өрметлейдіған, марыпқа әхмиет бердіған жәмиет кейпиятыны әвжалдырып, оқытқычыларының тәминат қапалтыны күчейтіп, оқытқычыларының кәсіпі ізет өрмети вә қанулық оқуқ мәнпәтіні қоғдап, Техмі көп мұнәвәр ұқтысас егісіні чегіра районды елтіз тартыш, қатыр жәм оқытқышылық қылышқы жәліп қылыш. Партияның марып ішілірігі болған омымызлік рәхбәрлікіні күчейтіп, партия комитеті бір тұташ рәхбәрлік қылыдыған. Партия комитеті білән қалық өкіметі тәң тұтып ортақ баш құрдыған. Тармақлар өз мәсулетіні ада қылыдыған марып рәхбәрлік төзілмесіні мүкәмәлләштіріп, марып системісінің партия құрылышы сүптіні омымызлік өстіріп, мәктеплерінің рәхбәрлік бәнсіні әлалаштырып, партияның омымызлік қаттық идары қылышыны чоңқыр алғы сүріп, партия стилі пақлы қойды.

0: перевод тапшыруалғалы қи. Бір әптінің көбірек вақыт ішіде, яны чегіра алқыған перевод кірім кәсбіден яттіні юқыры үнімді бейджіріп, ақырлаштырғалы қыны ейтіп ұндақ деді. Илгири барлык таможныга маалым кылыш талоны, токтам талоларны илеп банка покиеге берип перевод кылаттык. Азыр бу сиясат пайдасыда эч кандай материал тапшырмай, факат банкада тизимге алдырсакла, бевасыта тор банкасында машгулат кылып перевод кыла алабыз. Вакыт тәнәрхимиз тежелди. Тартип алкысына азайтыш белән биллә, яңа сиясат банкының Кәсби пул мамылы мұлазымыты білен маслаштырылып, карханларының пулның қымытының давалғыш хауіп қатыреге тақабыл тұрып, тежарет пайдысына мұқымлаштырышыға өнімлік ярдан берілді. Бұл кетімге нұқтыда сынақылышыны елгі қойыш тәпсілі қайдысы да, етті түрлік ядролық қолайлаштырыш тәдбірі отырғы қойылып, чегіра алқыған перуот кірімі, чықымыны бейджіріш әндейсі, төзім жәттін омымызлік әлалаштырылды. Белгілімігі ұйғын қарханылар талон гуахнамы материалларыны бір-мі-бір тапшырымысымы болуды. Көп қытымлық чегіра алқыған кірім чықымны бірләштіріп расчет қылышқы болуды. Бұл қарханыларының пұл перевод қылыш тәнәрхіні өнімлік төвәлітіп, мәбләғнің игіліні белешіні азайтыды. Нөвәтті түнжі түркімді нұқтыды сынақ қылыш салахитігі ерішкен 11 банка перевод кірімі, перевод чықымы көрінішіні толық қаплашыны ішқа шырды. Джунго банкси, үрім чөбісі, партия комитетінің әзасы, банкының муавын башлықы Ван Шин Рүй мұныларын білдірді. Азыр ең энергия, жабдық ясымычылықы, үйқыр ең техника қатарлық, нұқтылық, чәт әлгі четішлық қарханыдан 11-ге мұлазымет қылып, 11 миллион 500 мың долларлық нұқтыда сынақылыш кәсбіден 21-ні бейджірдік. Кейінгі қадамда Джунго банкісінің дүния үйлешіш әвзәлігіге тайынып, нұқтыда сынақ қылышының қаплаш дайырысын кеңейтіп, үрімчідегі ташқы соды қарқаларының текім яқшы сыртқа чықшығы күш қошымыз.
1: Станысымыз мұқбері Гауман Хуй қабар қылады. Бүгін Абдоным райондық халық өкіметі ақпарат ішқанысы ақпарат елан қылыш шығыны ечіп, Абдоным райондық 8-ші нөбетлік мейіплер тәнәркет мұсабықсы. Әмді 5-ші нөбетлік Алайды Олимпик тәнәркет мұсабықсының 9-ші айының 10-ші күні ғолжы шәрді башылындығалықын ұқтырды. Абдоным райондық мейіплер бірләшмісі партия ғұрыпсының әзасы, муавын кеңіш башлығы Чен Джин, бұл нөбетлік мейіплер тәнәркет мұсабықсы вә Алайды Олимпик тәнәркет мұсабықсы мейданының Илей обласының ғолжы шәрі білен Чапчал нахиесігі тәсіз қылынғалығы. Абдоным районыки 14 вилоят облас шәһәрдән җәми 15 вәкилләр командасы 668 тәнәркәченең мусабакәгә катнашыдыганлыгын тоныштырып бундак диде. Бу мусабака мейеплар тәнәркәт мусабакасы ва Алайды Олимпик тәнәркәт мусабакасын ибарат 2 бүлеккә бөленеп, һәр 4 елда бер кытым үткәрелде. Бу Шинҗаң буенча өлчүме иң югары, көлеме иң чоң, тәсир даирәсе иң кең булган мейеплар универсал тәнәркәт мусабакасы. Бүткіл жәмиет мейіплер ішілерге көңіл бөлідіған, қолайдыған мойым көзінек. Шындықла, Шенжаңдық мейіплер тән тәрбиесі тәрәқиаты білен жәмиетнің ортақ жоғырлышыға әғиқи түрткі болыдыған мойым сұпа. Бұл нөбәтлік мұсабықы, мейіплер тәнәркет мұсабықсы, Алайды Олимпик тәнәркет мұсабықсын ібарат ішкі чоң бөлекке бөлінген болып, мұсабықы түрлерінің тәсіз қылынышы ілмі, қаплаш дайырсы кен, маслыш жалықы күшлік. Мейіплер тәнәркет мұсабықсы, пұтқолы, көріш құвыды, аңлаш құвыды, әқли ұқтыдары тосал қоғық жүрған мейіплерге үзіленген болып, еңік атлетика, су үзіш, тик-так-топ, еғырлық көтіріш, оқия етіштін ибарат, бәш түрлік мағарат түрі тәсіз қылынып, мейіп тәнәркетшілерінің жасарат білен жан тікіп еліштек мағарат көрістіш қысылды намайын қылынуды. Алайды Олимпик тәнәркет мұсабықсы әқли ұқтыдары тосал қоғық жүрған мейіплерге қартылған болып, жасмани бәр ойы алайдылығыға мас келедіған еңік атлетика, су үзіш, тик-так топтың ибарат үш түрі тәсіз қылынып, қатыныштың ортақ бәхірліңіш, құшал қорам әркет қылыш гәуділендірілуді. Чен Джин мұндақ деді. Мұсабықығы қатнышыш көлімі түрлерінің тәсіз қылынышы алдыңғы нөбетлік мейіплер тәнәркет мұсабықсы, Алайды Олимпик тәнәркет мұсабықсы қарғанды мұқымашты. Болыпмы, мейіплер тәнәркет мұсабықысының оқия етіштіре вән алайды олимпик тәнәркет мұсабықысының су үзіштіре бірдәк тонжық етім Аптоным райондық мейіп

0: Aşı ən yeməklik bihaterliki yoşurun xayupını bayqıqan aman sürət qıtartış, nazarət qiliş süpsi da üçinci tərəb buyurutma süpsi sallıq məlumatını ulaş ravallaşdırılıb, yemək işmək sodigərləri, ticaret kinişkisi, buyurutma yetkizgiçilər sağlamlıq kinişkisinin muddit toşuş əhvalıqa əxli iqtidarlıq aldın signal veriş, yoşurun xayup xatarını baldır bayqaş, baldır bir tərəb qiliş işqa şuruldi. Ama buyurutma yetkizgiçiler əbdisi de aşxanının mohit tazlıqı, yemeklik materiallarını saxlaş, yemeklik yetkiziş qatarlıq, yemeklik bihaterliki məsili yip uçanı bayqıqan aman sürətk tartıp yollısı boludu. Bazar nazaret qilish başqırış tarmaqları torda yip uçanı qobıl qılgandın kiyin vaxtı da təkşürüp bir tərəp qılıdı. Buyurutma yetkizgiçi Din Şilin mınaqdırı. Мән бұйрытмы еткізгіці, әр күні емек ішмек дүкалары арысыды қатырап үргәшке ашқаны әхвалыны дайым көріп тұрымен. Ашқаны тазлықын ачар, мәшғулат қилыплашмыған әхваларғы елыққанда ташы ән емеклік бейхатарлікі ешірін қауіпіні байқыған аман сүрәт күтартыш әптісі дә бірнәч парчы сүрәт күтартыпла еп күчіні елы сақ болы дейкен. Бәкілі қолайлықкен, бұның да емеклік бейхатарлікі үшін бір кішілік күш қыралайдекенміз. Тарбағатай вилоятлик базар назарат қилиш башқуриш идораси емеклик тижорати бехатарликини назарат қилиш башқуриш бўлимининг бошлиги Ву Хуа назарат қилиш башқуриш тармақларининг жамиятнинг назарат қилиш активлигини толиқ қозғаш учун баш қилганларни мукофотлаш тузимини юришлаштириб йўлга қўйиб, қонунга хилоф қилмишларнинг эғри йениқлигига асосан даражага айриб мукофотлаш ўлчими таъсис қилганлиги. Аз сомлық мукапатта тәкшіріп бекітілгенден кейін вейшен қызыл болық шәкілді вақтыды нәқләштүрілдіғалықы. Көп сомлық мукапатның банки есабатығы өткә шәкілді тарқытылдығалықы. Бұның да емәклік бейхатарлікі мәсілі епфчі мәнбә дайырысының өнімлік кәңайтілгенлікі. 6 айның 19 күні бұ әпче рәсми ішілтілгендің бұян супыда кенішка, сағламлық кенішкісінің мұддыт тошуш жәхетті әхли ықтыдарлық сигналдың әлік тарқытылып, амма еткізгічілер пашқылған епфчідің 72-сі қобыл қылыңғалықы, әмді өнімлік мәсілі епфчідің 34-ті тәкшіріп ені қылынып, епфчіні бейджіреш неспітінің 100%-ке еткізілгәлікіні тұрныштырып мұндақтыры. Ташы ән емәклік бейхатарлікі ешірін қауіпіні байқыған аман сүрәт күтартыш әптісідің сізіл яқшы пайдылынып, амма бұйрытмы еткізгіцілер, назарат қылыш, башқұрыш тармақлардың ибарат үш тәрәпінің әм түрткі болышыны чоңқырлаштырып, әхлі ұқтыдарлық алдың сигнал беріш. Епфчіні тәкшіріп бір тәрәп қылышыны пұқты ішіліп, паш қылғаларының мукапатлаш түзіміні әмәлейләштіріп, емәклік бейхатарлікіде жәмиет ортақ түзәш, тор вә тор сыртыда әмкарлішіп күчәшіні сізіл чоңқырлаштырып, амының емәк ішмәк бейхатарлікіне ортақ қоғдаймыз.
1: Станцымыз қәбірі. Шинжаның тұнчы түркімдікі едіруген ғазы екілгі батареясы сәпленген ішкічақлық 100 әмбәғір тоқ секілі дейқында Артүрік нахиесті сынақ тарихысты тижаретке кіріштүрілді. Шинжан Күн Хуа ең энергия пән техники чәхілік шіркітінің баш директори Хуан Хуан Чин тұнчы түркімдікі ешіл едіругені екілгі қылыдған батария сәпленген ішкічақлық әмбәғір тоқ секілетінің ұда юрыш вә юрыштүріш асыраш үнімі жәхәтікі әвізәлдікінің кәвітлік шкәрлікі. Ядролық әркетләндіргіш күшінің тоқ секілетгі қачыланған ешіл селендірсіман едіруген сақлаш бағыдың келедіғалықы. Едіруген сақлаш бағының заводтың чықыштың бұрын тешіш, зәрбі беріш, от көйдіріш қатарлық көп түрлік чеке кеткен бейхаттарлік сыныққыдың өткерлігі. Токсикілетінің жүріш бейхаттарлікіге омым көзлік қапалатлы қылыдғалықыны тұныштырып мұндақ деді. Бір едіруген сақлаш бағы қачыланған токсикілет 100 км ел үрәлейді. Оның жүріш асыраш өнімі бір қадар еқірі. 10-20 секундла едіруген сақлаш бағыны алмаштырып болғылы болуды. Egilnişçe, tonju türkümdeki yedirugun gazi yıkılgu batları yesi səplengen işkicaklıq 100 sənbəhir toksiklitka arı törük nahiya bazardaki oltraq rayon soğudu çəmbirki yedirugun energiyesi kəs bağıtısı qatarlıq yadroluq rayonlarını kaplıqan asaslı qol yolunu boylab məxsus 11 toxtalgu noxtisi oralaştırılgan. Həm də 9 ayının ahırda rəsmi işki kırıştırış mülçərləngən. Huang Huan Qing yeşil hidrogenni yıqılğu qılıdğan batarya sap

0: cəhətdə bir-birini toluqlaydıqan bulub, mədəniyyət sayahət cəhətdə həm türkə buluşunu qanat yedirüşdə yaxşı asasını hazırlıqan. Şixənzi şəhərlik mədəniyyət sayahət selinmə qürohi çəklik şirkti 1. Avqust Şəkər Zavuti mədəniyyət icadiyyəti Koçı rayonu türünün direktori Xısı Şin mündaq dedi. Şixənz bilən Manas, coğrafiyyəlik orun həm də adimiyyət cəhətdə öz ara tutuşudu. Qızıl baylıq, ekologiya baylıqı da naiti küşlük öz ara toluqlaşçalıqı ige. Bu qıdımqı almaşdırışını pürsət bilib, Bingtuan bilən yerliknin mədəniyyət sayahəçilikinin yuğurlaşını çonqırlaşdırıb, iki cayının qızıl ərbilər boziyər özləşdiriş mədəniyyəti bilən sözük su yeşil tağ ekologiyalik mənzirsini tutaşdırıb, qızıl bilən yeşil birləşdirilgən esil sayahət liniyəsini ortaq bərpa qılıb, sayahəçilər mənbəsini öz ara yetküzüş, baylıqdın həm bəhərlinişini işqaşırışını ümit qılımən. Gelişim imzalaş meydanında iki tərəb tədqiqat öginiş noxtisi orını cəhətdə həm türtkü buluş, türlərini ortaq quruş, mədəniyyət icadiyyətədən həm bəhərliniş, mənzir rayonları cəhətdə həm türtkü bulub xalqı nəbiyyət küzüş, sayahət qatnışını öz ara ravallaşdırış qatarlıqlarını çördəb həmkarlıq ortaq tonuşu asıl qıldı. Manas nahiyəsidiki BÜ Mədəniyyət Sayahət Selinmə Çəklik Şirkti Məbləq Seliş Ticaret Bölümünün başlıqı Wu Yanyan mündaqdırı. İki cayının mədəniyyət sayahət baylıqını birləşdirib, liniyanı ortaq quruş, mədəniyyət icadiyyəti cəhətdə həm türtkü buluş, kiriş belitidə öz ara nəbiyyət küzüş tədbirini qollanıb, qoş yönelişlik iqim miqdarını yitəkləş. Ömək təşkilləb tərəqi qilişini işqaşırıb, iki cayının mədəniyyət sayahəçilikinin süptini östürüb, önümünü aşırış, maslaşıb, ortaq payda ilişqa, ortaq türtkü bulumuz.
1: Şincan yaxşı cay. Stansımız qəbri. Күзлік оқыш мәусімі башланған болсымы, Илі дәрияу сұбадысыдге саяхат қызғылығы пәсейіп қалмады. Әрқайсы мәнзир айолры, мәнзир ноқтыры, мұлазмет қаппалдыны енімі күчейтіп, саяхатчыларны көңілдік ойнаш, разы болуш имканиеттігі егі қалды. Баш күзді күнес нақиясы Нарат яйлығының өзгүчі күз мәнзирсі, саяхатчыларны жай-жайлардың келішкі жәліп қалды. Нарат Тиямотай мәнзир ноқтысы қазақ мүлітінің ән-әнви той мұрасымы әмәлі көрінішілік қалық өріп адеті номырыны дайымлық орылап, саяхатчыларны күздегі гүзел мәнзирдің қанғучы ғозырланғанды сұрт, шөжайның қалық өріп адетіні чөкімі сынаш имканиетіге егі қалды. Саяхатчы шөжайчы мұндақ деді. Қазақ мәлетінің найды есіл, найды қойық алайдылық еге той мұрасымы ойыныға қатнышып, бәк құшал ойнады. Азыр, текес наға кәсі Қаражон мәнзи районыдеге дейін сүйесіні егіз районларды қар яғды. Қаражон мәнзи районы асаслық мәнзиер ноқтыларға чарлаш қадымларыны көппейтіп әбәтіп, температура, йол әхвалын вақтыды көзетіп, саяхатчыларны бейхәттәр сәйлі саяхат қылышқа итәктеді. Әрқайсы мұлазмет пунктларға ямғырлық чапан, соғықтың сақылыш әдіялық қатарлық мадди әшіаларыны етерлік сәптеді. Қатна сақчы тармақларымы мәнзи районы әтрапыдегі yollarda вәзіпе ижра қылы салмықыны зорайдып, автомобилларының тәртіплік жүрішіге қапал әтлік қылды. Қаражон Қалықыра Экология Саяхат районы план тәшвиқат бөлімінің директорі Тау Ю Хау мұндақ деді. Еқынным ян аба көп өзгір батуды. Біз сабарайы өзгіршіге алдын өкім қылып, балдыр орынлаштырып, барлық амалар білен саяхатчыларның бейхәттәрлікеге қапалатлы қылып аттымыз. 9-чай кіріп қалған болсымы, Қолшәрі Алшуар Котсі мәнзи районы янла нұрғын саяхатчыны келіп дақа қылышқы жәліп қылмақта. Бұйыл кірген нұмян Алтышуар Кодисі мәнзи районы қалқы қолай мұлазметтің дәрейтісіне үзліксіз өстіріп, ұл әсләлілеріні мүккенмәліләштіріп, саяхатчыларының саяха тәсіратыны ашырғалықтың саяхатчылар сыжыл көпейді. Ғолшәрі Алтышуар Кодисі мәнзи районының қызметісі Езілім Камал мұқпергімындақ деді. Мәнзи районда еңдің жүктақ сақлаш шықабы чақлық орындық көпейттіқ. Дабалыш өйі тәсес қылып, жедел құтқызу сандығы сәптедік. Yan telefonga haqsız toq qaçlaş üskünisini köpeytip, haqsız küllük bilen təminladıq. Xalqı qolaylıq, türlük tədbirlərini köğün qoyup əməliyiləşdirib, sayacılarının səyli sayahatın razı buluş dəriyetisini özlüksüz östürdük.
0: Әмді Аптаным районныйгі 16 шәрінің аварайдың мәлімат аңылдымыз. Үрімчіда ава ұчық, температура 18-28 елсе градус қычы. Алтайда ава ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 13-26 елсе градус қычы. Чөлчекте ава бұлытлық, температура 15-30 елсе градус қычы. Ғылжыда ава бұлытлық, температура 13-30 елсе градус қычы. Бортылада ава бұлытлық, температура 14-28 елсе градус қычы. Қармайда ава бұлытлық, температура 18-30 елсе градус қычы. Көйтінде ава ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 13-30 елсе градус қычы. Шиханзда ава ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 12-29 елсе градус қычы. Санжыда ава ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 16-30 елсе градус қычы. Құмылда ауа ұчық, температура 15-27 елсе градус қыча. Тұрпанда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 23-34 елсе градус қыча. Корылда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 15-25 елсе градус қыча. Ақсуда өткен жамғыр яғды, температура 14-24 елсе градус қыча. Атышта қаттық жамғыр яғды, температура 14-22 елсе градус қыча. Қашқарда қаттық жамғыр яғды, температура 14-22 елсе градус қыча. Хотанда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 15-22 елсе градус қыча. Үрімчіде ауа ұчық, температура 18-28 елсе градус қыча болады. Үрметтік радиоаңлығычылар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңылтыш бердік. Bu kitimki programımızın tercümanları Mehray Osman, Elmi Nuri Samidin, Wang Suji, muharriri Madina Merdan, Gini Qadir, mas'ul muharriri Zulhumar Qurban, diktorları Zulpiya Mahmud bilan Nazım Muhlis. Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xabarları programmasını anlığınınlarga rahmet. Slushiting abonçılar terminalını çürsünüz, texmi köp sarxıl məzmunlardan xabardar bulalaysız.

0: Әммімз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
1: Шалның гүрішке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
0: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ұйғырчы универсал радиосы.
3: Үрбетлік радио аңылығучылар, Шинжан радио телевизия станциясының «Вәтен менің айлым» программасы бойынша аңлатыш бердік. Яқтырып аңлығының лағы рахмет. Сұлу шөтін абонышылар терминалын шүрсәңлі, тегімі көп мәзмұнлардың хабардар болалайсыңдар.

0: радионың ұлтшыра. Әлі облысты дейқан айларыны юқыр осылық әлі сүпәттік ұрқылық қонақ сортының талашқы етекләсі арқылық, бүтін жәриялық машынлашқан ілмей зич териш, кеселік вә ашарат зейнің ешіл алдыны еліш түзгілләш қатарлық, заманви езгілік техникісінің елгі қойғашқа, бұй ел қонақның өз әхвали омуми жәттін яқшылынып, құшалынарлық мол осыл елінді. Бүгінгі гүлініп атқан ез кентлерге назар сайыпмызы көпчілікке, ел областының әрқайсы жайларыдекі қонақтың мол осыл еліш мәнзірісі тоғырсы сөзләп беріміз.
1: Дөләт дәрежелік шалғырт ұрықлық қонақ етіштіріш чоң нахиясы хесапланадыған ғолжы нахиясының 335 мың мойердегі ұрықлық қонақы осыл еғвеліш мәзгіліге қадам қойды. Бұ жайы қонақ терікчілігі жәрияныда оз қылмай теріп, нәмдәп өстіріш, су білән оғытны бір гәвділәштіріш, тұпрақның нәмлікіні әқли іқтидарлық көзітіп, өлчәш қатарлық техникларыны зор күч білән омымлаштырып, башқұрыш үшчіда өжәйірі ядросының аталықы етілмеген шалғыт ұрық етіштіріш техникісіні ноқтыда сынақ қылып, осылыны ашырды. Еңітам базыры Бұрчи кәнтігі жайлашқан Шинжан Жоңмияу езі егілік чәкілік шеркетінің ұрықлық қонақ ішіліп чықырыш базысы да Бейдоу сүн-и әмірақ арқылық ел башлас системесі орынтылған чоң түптіке комбайын етізліқта тоқтымай өтішіп, қонақны юқыры өнімді иғават атты.
0: Шинжан Жоңмияу езі егілік чәкілік шеркеті тәбәлік районның директори Лю Чао мұндақ деді. Бұл қонақ не 4-ші айының басшыларды терған еді оқ. 116 күн өзіш арқылық бір қысымдарының башақ рәтті саны үлгіргі 16 рәттін 18 рәтті көп әйді. Азыр еғі өліп атымыз. Бұл елмі мол осыл ел болды.
1: Нөвәтті ғылжы нахиясы да заманыви езі егілік ұрықчылық кәсіплер бақытысы құрылып, пән тәтқиқат ішіліп чықырыш, құрытуш, енчікі таллаш, ораш, қачалаш бір гәвделәшкен ақмы линия шәкілләнді.
0: Олжын айлік езі егілікі езі идарысы ұрықшылық башқұрыш білімінің бөлім башлықы чын ең мұндақ деді. Біз зыра теріқшылықыдың сортық ұрықлық етіштірішке өттіқ. Нөвәтті елі ұрықлары отырасия базырғы кірді. Біз үйқұр өлчәмдік етіс құрылышы вә базыны әқті иқтыдарлаштырып өзгәртішінен сізіл алғысыл жетіп, елі ұрықларыны текму ирақларға еткізіміз.
1: Күннәс нахиясының астаслық қонақ ішіліп чықырыш районы Юфың базырының аңдас кәнтіде қонақ түплерінің өзші тәкші, башқи чоң, дені тоқ болып, етізлар мол осыл мәнзірсіні намайын қылған еді. Бұ жайдекі езі егілікі еза идарысының дейқанчылық техниклері етізліқта осыл өлчәш қызметіні қанат яйдырып, осылны елмей ұсылда алдын мөлчәрләп атады.
0: Күніс сайысының Юфан базыры аңдас кентілікі теріқті чын вей мұндақ деді. Бұй ел етізліқымға қонақ теріп, еншкілі пәрвіш қылдым. Техникалар вақты дейтекшілік қылды. Нәқ мейданды осыл өлчігенде бұй елі қонақ осылым бол тұрқыдың юқырақ чықты.
1: Күннәс нахиялік езі егілікі еза едарысы, езі егілік техникісінің омымлаштырыш бұнықтының омымлаштырыш тәтқиқатысы Иньямей мұндақ дейді. Осыл өлчәш нәтижесін қарғанда, бұл ел қонақның дан тұтыш нәспіті бір қадар юқыры. Сүпітімі нәспәттен яқшы болып, омуми осылы даимлық еллардегі сәвиядын яқшы чықты. Біз көзлік еғімда техники етекчілікіні давамлық яқшы ішіліп, дейқан айыларыны, қонақларыны дәл вақтыда орыш, ілмі ұсылда аптапқы селішқа етекліп, көзлік ашлықта бір тал данным қалдырмай, толық амбарғы кіргізішке бүтін күч білән капалатлық қылымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылар, қалтыс бейш мағирлері сәйіпімізін дамаштырымыз. Yakınkıylardan bu yan Maralbeşi nahiyet çarabıçılık kesip zencirini zor güç bilen terakki kıldırıp, çarabıçılık mesbatlarının koşulma kıymetini tırışıp östürüp, ilmi bakmıçılıkı ilham medet bergeşke zor bir türkün bakmıçılarının kirmi bargan sıra açtı.
2: Yakında Maralbeşi nahiyesinin devlet bağ yezisi Cigdelik kentindeki bakmıçı Muhtar Davut'un öyüge kirgenimizde,

0: Өйнің еңідікі қалы иғылыдың қалыларының мөріген ауазы аңылынып тұратты. О, оғлы Имран Мұхтар білін білі, қалыларға ем қашек тәйірлаш білін алдыраш болып, семіз семінтал қалылыры бәқараман селосия бататты.
1: Мұхтардың оғлы Имран ұндақ деді. Бұл ел біз еңдің өлчәмі қалы иғылы сіліп, қалыларын ілмей ұсолды беқіп, көңіл қойып баш құрды. Азыр жәмі 30 қалы беқуатымыз, дөләтінің сиясты интайын яқшы. Әр елі үйқымдың мұдапиеніш қадымдар үйімізге жекеліп, қалыларға әксіз үйқымның алдыны еліш ұқылы әмләйді. Азыр бір елді 150 мүйен әтрапыда пұл тапалаймыз. Тұрмышымыз барған сірі яқшылың ватыды.
0: Мұқтар айылысының көш қалысы бақмычылығы білін шұғылланып атқыныға 6 ел болды. Алдыңғы бірнәтші елді олар үзжіл ән-әнуи айылыбей қалы иғылыда тарқақ бекіш әндесіні қолланған болып, бақмычылық орны атты, беқаватқан мал саны аз, башқұрыш қиылыплашмаған, иқтисади өнім чәклік болғачқа бақмычылықны зорайтыш, күчәйтіш үзжіл тәскі тоқтыған еді. Бұйылдың бойан езі кент ішкі дәрежеліктің илхамландырып етеклеші бә дейқаларға нәп еткізі сиясытының яры елек болышы білін мұқтар бақмычылық шара етіні үзіл кесіл өзгертіп, дәрецісіні өстіріп, еңідің өлчәмләшкен қалы қотынын селіп, ілмей ұсылда районға айырып, қиліпташқан бақмычылықны ішқа шүрді. Нөвәтті оның айелісі беқыватқан көшкәлісі 30-ға етіп, бақмычылық көлімеде махиятлік алқышны ішқа жүрді. Еншкілешкен елімейген беріш, қиліплашқан күнділік беқіш, башқұрыш арқылық көшкәлілерінің әй болыш нәспіті, қотандың чықыш нәспіті зор дәрежеді ешіп, ішік алдыда егілік тіклеп кіріміні ашұрыш, әқиқи ішқа ашұрылды.
1: Оғлы Имран мұндақ деді. Біз үзіліксіз еңін әсіл кіргізіп, әр елі 25 қалы көбейтіп, қалы санын 60-ға жеткізуді пландаватырмыз. Азырқы қалы иғылыда 100-ден артық қалы сығыды. Мұш асаста қалы қотынын кеңейтіп 200 қалы сығыдған көлемге жеткізуміз. Бір қысым ілғар үскілеріні кіргізіп, кірімін ашырмыз. Жигдилік бақ кентінің қадыры Абдурахман Абликим мұндақ деді. Нөвәтте кентте 20 бақмышылық айылысы бар. Біз кент ахалырыны ән-әнви тарқақ бақмычылықтың ілмей қиылыплашқан бақмычылыққа өтшік илхамландырдық. Бұныңден кейін мұ, ілмей бақмычылық әндесіні давамлық ұмымлаштырып, теғімі көп кент ахалысының өзгіче бақмычылықын раважландырушыға түрткі болып, чарупшылық кәсіпі арқылық амының кірімінің мұқым ашырышқа түрткі болымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıvat kanalı Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın Münbet Tıprak programısı. Hem de deyiktiğinizde yezi iyilik ki yeza dekhalarla alakadar fıçırlardı bulsun.